kontrollen. Lägg din öl i långjäst. Tulla ned och rens vid stalla. Här är lik och skapsosäst. Billeri, billeri, kohtu mennä tänasi, yhtu sinas lattemmat.